0: Yung mga higala halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung maabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
1: The secret of health.
0: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung maabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas panini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindot jud kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosine, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore, o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban, sa atong naandan nga tulumanon. Sentro. Adlaw karon may gala nga

and grounds direpita sa atong provincial government center sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Murag karong katapos ang adlaw, pagyuko kalaag diha. Kay kagahapon, dito mi sa Talakugon, pagbisita mga katropa sa Haya, noon, sa Mipanaw, nga basketbolista, nga si Bubit Butterbonya. Kauban na ito mga katropa, ang mga personnel sa XFM San Francisco. Centro. Then, mga isgutana na ito, karong adlawa, atong gipanid-an karon, no? Kay karong adlawa, dunay special session ang Senado. Og lauman mga katropa nga mag-elect karon og Senate President. Kay kagainang buntag, opisyal na gyud nga mipahayag si Senate President Alan Peter Cayetano nga mukanaog or mikanaog mga katropa sa iyang pwesto. Centro. Pero nagapabilin mga katropa bisan og ninaog siya. Magapabilin ang iyang pagbantay, ang iyahang mga pangutana og siyempre ang kanunay mga katropa nga pagsunod diha sa konstitusyon. Dagay na hitabo kagahapon gani ang iyang kampo nagafile mga katropa og petisyon sa Korte Suprema para pag-resolve mga katropa meaning issue sa quorum direpita sa Senado. Centro. Bisan man tuod nga duna nay mamahimong leadership, at least mapaklaro sa Korte Suprema ang interpretation ba. Unsa man gyud ang gikinahanglan nga quorum diha sa Senado? Legal ba gyud nga dunay 12 ka senador para mag-declare nga quorum, or kaha gikinahanglan gyud nga dunay 13? So mao ni ang ilang purpose, no, nga nagasang-at sila kining petisyon kagahapon sa Korte Suprema. Lakip sa mga panghitabo kagahapong adlaw mga katropa. Centro. Ang pagpasibaw sa publiko sa mga kanhi sundalo nga miangkon mga katropa nga sila ang nag-deliver og malita ngadto sa mga pipila ka mga opisyal sa gobyerno, dili lang dai kay mga opisyal. Napay mga private nga mga individual na patoy sakop sa media mga katropa nga nahatdan kunog malita. Centro. Ug uban pa mga katropa nga mga individual, no? Mao ni ang nahitabo kagahapong adlaw. Ug mao ni ang giingon ni former speaker Senate President Alan Peter Cayetano nga gusto sa administrasyon nga mapulihan ang leadership sa Senado para dili mapadayon mga katropa ang imbestigasyon ni ining anomalya sa flood control. Gani usa sa atong isgutan unya og atong ipabati kay si Senator Rodante Marcolita na mahayag mga katropa nga anytime pwede kuno siya mapriso kay doon na may nakapinding ininga kaso mga katropa sa Department of Justice kalabot sa ingon pa niya imbento nga mga kaso para mapahilom siya sa iyahang pagasinggit kalabot ining investigasyon mga katropa sa anomalya sa flood control. Mao ni basta kalaban ka mga katropa sa administrasyon, basta di ka musunod sa daloy sa tubig, mapriso gyud ka pareha ni Jinggo Estrada. Sus gawas nga napriso siya, suspended pagyud sa pagkasenador mga katropa sulod sa 90 ka adlaw. Mao na tong taga ang pagtagad unya sa tong pagbalik human sa pipila ka mga pahinumdom.

ako gyud ang kausaban ni Rigor. Nganhi din hina ako, DJ. Tungod sa panghitabo nga, nawa ang among anak. Kay bao ko nga, ako ang iyang gipasol niini. Ug mao ka na hinungdan og nganong nga. Nganong inaana, ang iyang pagtaga din hina ko. Sakit kaayo palang dungon nga diliwan unta na kutuyo nga mao ito'y mahitabo. Apan nga nung giantos man ako og maayo ang inani nga pagtrato. DJ RC, daghan pang nahitabo sukad adto. Apan maokini ang laing sumpay.

0: Unay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa nini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, huwag sa akong high blood. Rekomendaro sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Si usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ania na ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko o Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kayo ang akong paningin sa akong lawas. Kanya dito ko o dili na yun ko katuin. Kay daghan nami o mga sustansya ang makapabastog sa kalawasan. Kaya ang kalimut ka kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape. Daghan nami o mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Kaya sa Santon Plus Coffee Mix sa web ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang TAC Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong panan-aw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong panan-aw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: Cam.
1: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
2: Hmm?
1: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
3: Ah, kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Atenelio, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayon, nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra ani lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: sur XFM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo lang imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: Gilauman ang padayon nga pag-ubos sa presyo sa petrolyo sa nasod. Hinungdan nga ang mga gasoline stations sa San Francisco, Gusan del Sur nagpatuman usab og pagbaba sa ilang presyo. Isip pagtuman na sa panawagan sa Department of Agriculture o Department of Energy. Sumala sa pamahayag ni alias Jack Jack, usa ka naka-pump boy sa usa ka gasolinahan og residente sa Barangay San Isidro, matag adlaw nga Martes sila nagapatuman og kausaban sa presyo sa lana kini nagdepende sa opisyal nga anunsyo gikan sa nasudnong kagamhanan kun duna baya pagbaba sa pagtaas sa presyo sa petrolyo. Giisip nga usa kadakong maayong balita ang sunod-sunod nga rollback sa milabay nga mga semana. Sa miaging semana ni tala og 4.80 centavos matag litro ang giubos sa regular nga unleaded nga gasolina, samtang 10 pesos matag litro ang nakuha sa krudo. Dugang panini ni atong adlaw nga Martes, Hunyo 16, 2026, nakatala og o nakatala na usab og laing piso nga pagbaba matag litro ang maong produkto. Dako kining tabang og dugang kita alang sa mga tricycle operator ug uban pang driver sa lungsod. Ug matod pa sa mga report, dunay dakong timailhan nga mobalik na sa orihinal nga presyo nga 62 pesos matag litro ang petrolyo tungod sa nagkadol nga peace deal aron matapos ang tensyon sa og gubat tali sa Amerika og Iran dito na magkatropa sa Middle East.
1: Ano mo ubos man karon sir og 480 sa premium.
2: Premium po niya ang regular.
1: Mo lagi apon
2: 480
1: ang
2: ato ang diesel.
1: 9. Oh, 9 ang rollback. Hapit 5 ang gasolina sa
0: ano. Moto magkatropa ang tipik sa pamahayag ni alias Jack Jack o sa ka-pump boy. Diri sa San Francisco, Agusan del Sur.
3: Balitang dukan, balitang salitan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, Rene Bobet Baterbonia gideklarar nga Agusan del Sur sports icon jersey number 2 official ng giritiro. Report ni katropa ang Ray Alinton.
3: XFM Report.
4: Giaprubahan na sa sangguni ang panlalawigan sa Agusan del Sur ang usa ka resolusyon aron opisyal nga ilhon ang dakong kontribusyon sa mitaliwang basketbolista ang si Rene Clarta Bobeta Nuha Baterbonia sa natad sa sports. Pinaagis maong nga resolusyon. Opisyal nga giila si Baterbonia isip usa sa Agusan del Sur sports icon. Kini usa ka paghatag o pasidungog o pagrespeto sa dungog nga iya ang gidala alang sa lalawigan o sa inspiration nga iya nga nahatag ngadto sa mga kabatanunang atleta. Lakip sa unod sa giaprubahang resolusyon mao ang opisyal nga pagretiro sa iyang jersey number 2 isip simbolo sa iyang tlagsaong kabilin sa basketball. Dili na mahimong gamiton pa ang maong numero sa bisan unsang provincial sanctioned basketball league sa tibuok Agusan del Sur. Apil na niini ang sikat nga Governor's Cup diin si Baterbonia dako og natabang sa iyang pagdula ubos sa talakugon word processor sa niadtong tuig 2024 kahinumduman nga tungod sa iyang impresibo og talagsaong talento sa lalawigan. Si Baterbonia nakuha kaniadto isip atleta sa Ateneo de Davao University sa wala pa kini misulod sa kauluhan. Ang maong lakang sa kagamhanang panlalawigan nagpakita sa kinatibuk ang pagpasalamat sa Agusan del Sur sa iyang bubo apan makasaysayong karera nga magsilbing sumbanan sa mga sunod nga mga henerasyon sa mga magdudula.

0: sa kagamhanan ang pagpatuman sa mga programa nga naghatag og patas nga oportunidad sa pag-eskwela alang sa mga kabataon ang lumad o gilauman nga pinaagi niini nga inisyatiba mas daghang IPs nga estudyante ang makaku or makahuman sa ilang nga pagtuon og mamahimong dakong kabahin sa padayon nga kalambuan sa Agusan del Sur.
1: Pero hinay-hinay nato na karon usab pinaagi sa paghatag nilang insaktong edukasyon aron maplano nila kung unsa ang karon, unsa ang ugma, unsa ang sa sunod semana, unsa sa sunod bulan. That is why this province has a full scholarship program exclusively for 100% IPs.
2: Balitang dukal, balitang sangkal.
0: Sa Pikasbahin mga katropa, nagpadayon o nagpahayag o dakong pagpasalamat o taas nga pag-ila ang Agusan del Sur Police Provincial Office kung ads PPO nga to na sa ilang pambatong buklod Diwa Band tungod sa ilang dalagsaong partisipasyon sa Battle of the Bands Law Enforcer Edition nga kabahin sa Naliangan Festival 2026. Pinagi sa ilang madasigong pasundayag, gipakita sa mong banda, dili lang ang ilang talento o pagka-artistic sa musika. Ilang gipamatud-an nga luyos sa uniforme adunay mga individual nga nagdala og mga pangandoy, abilidad og kadasig nga makahatag og inspirasyon og makapaligon sa relasyon ngadto sa komunidad. Gipatinaw sa pamunuan sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang ilang dako nga pasalamat sa buklod Diwa Band tungod sa pagpresentar sa tibuok buhatan. Kalingawan alang sa wala malampuson o madasigon nga pagsaulog sa tinuig nga Naliangan Festival.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karoon sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balitang regional.
0: Mag-uumang street-level drug target dakpan sa Bybust Operation sa Bislig City. Ang report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
3: Ana nagkaroon sa prisuhan ang usa ka mag-uuma human kini masikop sa mga otoridad atol sa gilusan nga drug bybust operation dito sa Barangay Mangagoy, Bislig City. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga usa ka street level individual kon SLI nga nagdala sa alias nga Iloy, 36 anyos ulitaw og residente sa maong dakbayan. Ang malampusong operasyon gipahigayon pinaagi sa hiniusang puwersa sa Intelligence Unit sa Bislig City Police Station, Surigao del Sur Provincial Intelligence Unit o Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Atol sa pagrikisa, nakuha gikan sa posisyon ni Iloy ang duha ka sachets gidudahang shabu nga mutimbang og 5 gramos o adunay gibanabanang kantidad nga 34 mil pesos, 1,000 pesos nga bybust money o usa ka pakete sigarilyo nga maoy gigamit nga taguanan sa maong illegal nga droga. Alang sa legal og hapsay nga proseso, gihimo ang dinalian nga inventory og pagmarka sa mga nakumpiskang ebidensya sa mismong dapit sa operasyon. Gisaksihan kini sa mga representante gikan sa kagamhanan pinaagi na sa Department of Justice kon DOJ, mga opisyal sa barangay og mga sakop sa media. Ana nakaron sa kustodiya sa Bislig City Police Station ang sospetsado, giandam na sa mga otoridad ang ipasaka nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghihiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
0: 23 anyos nga lalaki arestado sa cyber harassment batok sa ex-girlfriend sa Butuan. Detalye sa report ni katropang Junji Labrias.
2: XFM Report.
4: Palhog sa prisuhan ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga giila sa alias nga Koy-Koy. Human kini madakpan sa gipahigayon nga entrapment operation sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa PRO 13 niya doon nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo 2, 2026 sa Butuan City. Sumala sa taho, nahitabo ang pagukod o pag-aristo sa suspek bandang alas 2:20 sa hapon. Human na nireklamo ang iyang kanhi uyab gumikan sa giingong online harassment. Nagsumikad ang reklamo sa biktima human siya bahari ni Koy-Koy nga ipakatap sa internet ang iyang mga malaway nga hulagway og video kung dili kini musugot sa mga gusto sa suspitsado tungod sa iyang gibuhat.